ciri ciri ciri ciri azemura meza kichi ravagomo kolo kolo uchi banas adam.